ნობა, ის კიუტი შენოტი ლუცე კეცი ანეს ნეიტ ებენ პანიტოთ ა კუტუ ტრიტ ანა პაჰეჩენ ჰატე ტრიტ ატ იენასი საერდე ნაიტ ფივერ ჰენიო ბიჯის